0: nananoni na mueme sera ramen faradio Mozambique ya hafari ndinya ni wokatula bondia
1: alo bondia
0: tina maporeshena lavulenyu mone ndro mpaka vai
1: alo bondia
0: bondia ntina mone ndro mpaka vai
1: ntina naga kinasi mbavuri sibatro sino solisha kapapo ndinavulo epistrete omuikati omala wampula
0: ayani
1: alo
0: alo lo mone ndro mpaka vai tata
1: alo
0: eko kaniwa nana nalepela nsameho